the lady like you do it. Oh man, oh man. Amore kuma kope kwa muri ukoko. Muri kwa maka zoro zgo kwa maka razi kwa ukoko baba. Amutira ngarere ukai. Warichi. Warichi. Warichi. Warichi. Ndopato di system versus stara. One DJ Achi Ataka. Aumanaga. Aumanaga. Paya mamunumu nipa mari kwezi mepe. Msafungu nindaka diba sterek. Ewa ati dibe zhukudaro. Ati tumbo dibe zhukudumbo daro.